0: se nou e jero to lede Bip Radio E do to emine sinkouton
1: Nou e jero to e Si gaho do Bip Radio ji
2: Fongwe gaho do Bip Radio ji Nou bo vwe mesi nou a miton Hotale do do di Nekon e vibiton le do ye E rome le e karo nou Mbolo gwen ya ti yo Bip Radio Me yi e yi koko tere sin ha Me fine bo tenk mwen te le fine Fui mwen koten le poto vito vine le poko E do ye mto jo bina wuse ya Kizan ekbeton zirote buran twatin do bini kumbanji fi atindito teteme kade ya jiyo mi kan hobyo ye me yi atindo to letra la ye me yi jojo jala ye bedo horu akwa mkoton kwe. Hode vore vuran tan kodo nwa linkoton siya. Jini odoha, ewele mwona khoji don, apolene baroto li, pecheo siyemi di, den kuro do kota me gwenye, to bine kumba, biji, ewele men zan zan, gantan ton meyon, honu si, tenkpon, e yin do koton, se pe yonu, do bine kumba, biji, gan kwenye to, e non poni kundo, asaban kwenye, bibi tenkpo do, do koton po we, we honu si, nwa mon koton wu, do e yin mono poto kufo si, kan me don, do kwa ton fiyo, ye me yin gan, wo dali dede nwe yo, ye, hoka mon koton lo bota, fo to mon koto me bo e intempo ite e du fi josefi du koko tira fi bi apa mon koto we bo fi to vi non vi e na se ku tan ko mon koto le ye si ho wazo le wa gbe mi du gbe tonu bip radio bo azo gbe mi ton e te mon koto me kan ho bi o vi e intempo mon koto e de mi dire azo e wa gbe zo zai ne ka mo gwan ji o keke ton awaji che nu kiko e do nu itan pa bere mi dire e yin su ja ke gbe be na si ho do bo na mama to expression écrite dole e pon te pede leji e ka yin yon la yon ha si an pa kwe do le tu si a pa kwe don dole e levo opo te leji hon nu kuri do e do nu kon Jawe do, e yin tenkpon do koton mo koton sin akpakwe wele kodiyon e nan si hublo e yin edukasyon sosyal sin akpakwe chobo na levo yi asize akpakwe bo ye dele diyon e nan si hudji han alo me nan si huble manan alo holo solose bo nan do sin akpakwe yo e nan konoti nwa mo koton do wele kodiyon do ken koji yo e do dandan yo vi mo koton e nan mo ken wo do koji kwa chobo nan da menjile mena do nukunu do a yi mo koton ji bo ye meka yin vito vidon bo wa tenkpon item koton le yo mi sepo habu lo kan ko bi ramaji le ne karo azo mo koton ha bi le mu aje ho do mi to pere
3: nko ple wa zan zan bo yu kwe be blon dudu ni bo le wa e na azo je pas le stress e de bo
4: bo ma o kan wa so ton ai ha che I do bi do pas en le jiro ma o che u bo le jiro fi re su lo ma o na ko alo ni
2: Ene bo e kain huiru mide diye vito vino aso te kain yeton benawanu vi e ru tenpon ye mon koto si akpako du huibbe ajiyo mi sekpo mesi nupro metogan Ricardo tukpon poka hu mon koton biye.
5: E nadonu vito vino le do, ene kenklen, boni asanye lo le pula meyon, ema tu ya ni vile diyo, ema doni yero, aduna zayi, aduna bloku ibuzo tu tanda, asanye lo le meyon, ene tu vile do, boni ene ya umlayin, boka ya ufon, boni ene do aishja ya lo padi, ema tu ve meni vyo, ni do sokwekwe, do nwe wae lo sokwekwe reno do, blon su upankon, nwe na piyo we, nwe na kambia ito majaya, asu upankon, nwe ne lebo wazo,
2: Kesan egbeton we zero te nu atindido do we kezo ene bime bine kuma ji fi o atindido mo koton mi na godo na pon gbede a ales komola nu do fine e za foton lo boy fi no si hwedo ativi mi tan mo koton le de bo mo ye me jon jon jale bo ativi do e dile e kan popo gbe o ye ba tin e juro me ru kuropo be na se hwedo do to e ye do ha teme teme leji e kayin e na si ho do ati mo koton bo na ho si na bo na le bena bo ena se ho yin atin jo atin bena mo bona zan do wekezo ene bi metra la bi kuma ifi ye do ha teme teme e kai e o atin si o fenu dagbe bena mo to ropo me ye do da pa mo koton pe da me jire atin yon yon na e no do to ropo me e su po lo gege desu e yin jo on dagbe bena mo na gbon da atin me atin mo koton e we no don wa e kai ji bena ja bo ena se fu mo ji ni kun dagbe gbran do to e atin desu mo e no wazo ton do pa mo kotan kwe e kan atin koto atin do atin kwe poto e yi ama atin tan po yo e non san bono se kuda ma sin pepe na lo menu nuto yi le bo do mo ru apa mo kotan kwe ton atin tito dan dan mere nu gbeto titan bi beran tati dan dan do gbesan to me leji kosi apa monkoton koyo minandonu mi do menjire en so emi dogo do wai ni ro monka mi tanji fio mi juro yare yare do agba mi ton safi boy do kendo eyin mflag beji sin nu kuti kuti e yewo le no zero ti bere si hu gbeje nu pon alo edun kanbio me da pa monkoton koyo eno igbe nu si kan monkoton be de indo iai bo le na si hu agbe yen bo iya monkoton ina sirajo do bi ni kun ma si fi trala ga ko nto pasa e no pe nu do nu mon koton o do bi ni pan ti fi bo to gan si jaka ro ben wala yi e sira ye ne ka se huru buru gbin bo jonjo le e na si hu mo ale mon koton men du to yi kan ko bi o ye me yin juro bo wa mo kan mi ton ji fi le bo ke ke ton e da yin de iya mon koton e yon be na si hu si zanto le ji do le e kan za o ka ko bi o e yin nu kuti kuti mon koton do flag be ji vla fo na ma nu se do men vla fo bo nu nu mon koton de a na gbe e ma je choro kan ji e bo ne kan obio iya jenwe o enelewo to nuna mo koton bereje ngbe le mo je kan gbe chowo e non se do memeton leji mechele binan to gbe do poropo mi ton le mi kutoti boku da jinjon boku to toro me we meton ton yesona hunka mo mi puto gbe jinonu bip radio mi ton kanwe kwaton nu kropo ken voje mi de do flag waji ton de o bip radio bi komo mi na roto mi yo gbe ji puto me gbe ji po jinodo ha apoline barotori e ganzin adare me